Looky, looky, hørte vi der, Arvingarna. Lill Arnes orkester, samme tid, samme plass.

Rolf Bakke, der kon valgjørna blommer. Michael Ball, Something Inside So Strong.

Peter Alexander, Label La Musica. Susanne Alvengren, Kvinna av idag.